siden. Vi vil kose hele tiden. Men en lørdag er det slutt, og hun har fått en annen gutt. Ja, så er det på han igjen. På han igjen.